0: Lajt ta zbori ibn se sëmen. In tu zhetua në dajlo. Le pri të hnam. Së fëm në blushën në kulzhov. Pa vërje mite. Devan tu lajt ta së nebua.
1: Ne qakajte na përmu u hladiteu. Telsat vëm përnuja të plot në qërparke priznani znamk. Mitsubishi Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave. Do strokovne montaje in servisa u se na enem mestu. Pokličite. Nič 41-605-20-406. Ali obiščite telsat.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Sraka. Radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.